0: Vi slušate Federalni radio.
1: Muzički program.
0: Federalni radio. Federalni radio. Muzički program.

0: Ne. Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
0: Radio koji se čuje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
4: BH Muzika.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
2: Vi slušate Federalni radio.
3: Muzički program.
2: Federalni radio. Federalni radio. Muzički program. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. BH Muzika.

pozorišne predstave, jedna u Sarajevu, druga u Mostaru, a sada slijedi najava za dva koncerta, jedan u Mostaru, drugi u Sarajevu. U Mostaru u četvrtak 24. septembra u 20 sati u domu Herceg Stjepana Kosače nastupa Amira Medunjanin, jedna od najcijenjenijih interpretatorica srdaha i tradicionalne muzike Balkana. Prošlogodišnji njen nastup u Kosači, koji je održan 10.

0: predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Semir Efendić, Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Sutra.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Ljeto je na Federalnom.

Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program Radio Roman. Repriza.

0: Slušali ste drugi dio romana Marka Vejšovića Rodonačelnik. Radio adaptacija Sead Čamo. Uloge su tumačili članovi Crnogorskog narodnog pozorišta iz Titograda: Boro Begović, Zlata Rajičević, Branislav Vuković, Budimir Sekulović i Dragomir Malović. Muzički urednik Zrinka Rudež. Ton majstori Branko Ilić i Mustafa Lekić. Reditelj Dimitrije Stanišić.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
4: BH Muzika.